0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про мультфільми.
2: Факт перший.
1: Перший мультперсонаж з'явився у 1914 році. Це був динозавр на ім'я Герті.
2: Факт другий.
1: Перед тим, як намалювати мультфільм «Король Лев», група диснеївських мультиплікаторів деякий час жила в Африці, вивчаючи рухи диких тварин.
2: Факт третій.
1: Мікі Маус зобов'язаний своїм ім'ям дружині Уолта Діснея. Сам же Уолт хотів назвати його Мортімером.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд TNT. Отже, TNT Express – це інтернаціональна служба експрес-доставки, одна з найбільших у світі. Її штаб-квартира знаходиться у Нідерландах. І що цікаво, історія TNT почалася зовсім не в Нідерландах, а на іншому кінці земної кулі – в Австралії, де у 1946 році Кен Томас почав займатися розвозом вантажів на власному автомобілі. Справи в нього пішли непогано, і в 58-му з'явилася невеличка транспортна компанія Thomas Nationwide Transport, або просто TNT. 60-ті роки ознаменувалися виходом TNT на світовий ринок. Спочатку це була сусідня Нова Зеландія, потім Бразилія, Європа і Північна Америка. До 1980 року TNT розбагатіла вже настільки, що змогла собі дозволити власний літак. На сьогодні ж TNT Express займається експрес-доставкою листів, посилок і бандеролі майже в усі країни світу. Для цього в неї є величезний штат співробітників, а це більш ніж 80 тисяч людей, солідний автопарк і вже декілька десятків вантажних літаків. Представництво компанії можна зустріти практично всюди. До речі, у 1993 році відбулося відкриття офісу TNT у Києві. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом TNT. Отже, 7 квітня 2015 року американська служба доставки гігант FedEx домовився про купівлю нідерландського конкурента TNT Express, зараз увага, за майже 4,5 мільярди євро, про що мовиться у спільному прес-релізі цих двох компаній. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.
2: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба з

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Якби життя було передбачуваним, воно перестало б бути життям і було б позбавлене смаку. Дружина 32-го президента США Елеонора Рузвельт.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Версачі». Бренд заснований у 1978 році і на сьогоднішній день займається виробництвом одягу для жінок, чоловіків, дітей, ювелірних виробів та біжутерії, годинників, взуття, білизни тощо. Спочатку компанія носила назву «Джані Версачі» на честь свого засновника. Перша колекція була представлена у 1978 році на Міланському тижні моди. Джані підніс публіці сексуальний і розкішний стиль. Трохи пізніше виходить перша лінія для чоловіків і відкривається іменний бутік «Версачі». Парфуми, а саме духи «Версачі», запускаються у 81-му році. Прем'єрним ароматом став «Джані», то жіночі духи з квітковим звучанням. У 1988 році просуванню марки за кордон сприяла Анна Вінтур, редактор американського Vogue. З її, так би мовити, легкої руки на обкладинці журналу почали з'являтися модні образи від Versace. І протягом декількох місяців це підкорило усіх модників США. Модний будинок Versace заслужив ім'я не тільки завдяки особливому баченню засновника, але й за рахунок того, що це був сімейний бізнес, так би мовити, риса, яка найбільше цінується італійцями. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Versace. Шанувальниками марки, крім багатьох зіркових імен, є і Елтон Джон, Елізабет Херлі, Ексел Роуз, Бьонсі і Леді Гага. Крім того, принцеса Діана також любила одяг марки Versace. Їй, до речі, було запропоновано свого часу $1 мільйон за вихід на подіум після розлучення із принцем Чарльзом. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: завжди, що могли ми все життя, пліч-опліч, рука в руці.
1: Тебе, як оберемо квіті собі, замість повітря, тебе не відпустити собі назад.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
0: Це була програма Down Groove на Digi FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

Ми знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Чуєш? Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.
7: Я тут і зараз. Тут і зараз.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 22 червня. У Львові мінлива хмарність і грози. Вдень близько плюс 30 градусів, уночі плюс 20. В Одесі переважно сонячно. Вдень до плюс 26 градусів, уночі близько плюс 22. У Харкові мінлива хмарність. Вдень до плюс 30 градусів, уночі близько плюс 22. У Києві переважно хмарно зі зливами. Вдень до плюс 31 градуса, уночі плюс 22. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 98999. Підключення до поліції охорони безоплатне. 98999.
1: Все завантажено. Можна їхати.
2: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
3: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
4: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 22 червня. У Львові мінлива хмарність і грози. Вдень близько плюс 30 градусів, уночі плюс 20. В Одесі переважно сонячно. Вдень до плюс 26 градусів, уночі близько плюс 22. У Харкові мінлива хмарність. Вдень до плюс 30 градусів, уночі близько плюс 22. У Києві переважно хмарно зі зливами. Вдень до плюс 31 градуса, уночі плюс 22. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Авто.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка Київ.UA.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна знову пройшла важку ніч і напружений день. Від початку доби на фронті зафіксували понад 200 бойових зіткнень, найбільший тиск на східних напрямках. Ворог активно застосовував авіацію, ракети і тисячі ударних дронів. Але сили оборони тримають лінію.
0: Запоріжжя зазнало кількох атак безпілотниками. Є влучання по приватному будинку, сталася пожежа, постраждали люди, пошкоджено і багатоповерхівку. Медики допомагають пораненим, а комунальні служби вже працюють на місцях ударів.
1: Тривожно було і в інших містах. У Глухові на Сумщині після атаки російських дронів важко поранено 14-річну дитину. У Харкові дрон влучив у житлову багатоповерхівку в Шевченківському районі. Там спалахнула пожежа.
0: Одеський район також пережив удар балістичною ракетою «Іскандер». Під ударом опинилася територія сільськогосподарського підприємства. Одна людина загинула, ще 3 постраждали. Це ще одне нагадування. Навіть тилові громади сьогодні живуть у режимі постійної готовності.
1: Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна нарощує дальність застосування дронів до понад 3000 кілометрів. За його словами, українські апарати вже діставали цілі на дуже великій відстані. Окремо він повідомив, що американська сторона вперше позитивно відреагувала на питання ліцензій для виробництва ракет до систем «Петріот».
0: Ще одна тема – ретранслятори, які можуть допомагати російським та іранським дронам. Зеленський попередив Мінськ, якщо обладнання не приберуть, Україна діятиме сама протягом тижня. Він також пов'язав різкі політичні кроки у Польщі з внутрішньою боротьбою і наголосив – на ненависті між народами не можна будувати політику.
1: У світі увага прикута до переговорів між Вашингтоном і Тегераном. Сторони обговорюють ядерну угоду, санкції, ситуацію в Лівані та безпеку судноплавства в Ормузькій протоці. Після зустрічі у Швейцарії домовилися продовжити технічні консультації та готувати дорожню карту можливої угоди.
0: А Європа тим часом бореться з екстремальною спекою. Іспанію, Францію та Італію накрила майже 40-градусна хвиля, через що посилюють попередження, змінюють роботу транспорту і перевіряють стійкість інфраструктури. Бережімо себе і тих, хто поруч.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
4: Чуєш?

Ви одразу. 24 місяці. Не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну! Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: Реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живе поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
2: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук. А у нас в Окрасі все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Маню

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 22 червня. У Львові мінлива хмарність і грози. Вдень близько плюс 30 градусів, уночі плюс 20. В Одесі переважно сонячно. Вдень до плюс 26 градусів, уночі близько плюс 22. У Харкові мінлива хмарність. Вдень до плюс 30 градусів, уночі близько плюс 22. У Києві переважно хмарно зі зливами. Вдень до плюс 31 градуса, уночі плюс 22. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: То Кан будує.
1: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
2: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finetown.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
6: Реклама.

0: Реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 22 червня. У Львові мінлива хмарність і грози. Вдень близько плюс 30 градусів, уночі плюс 20. В Одесі переважно сонячно. Вдень до плюс 26 градусів, уночі близько плюс 22. У Харкові мінлива хмарність. Вдень до плюс 30 градусів, уночі близько плюс 22. У Києві переважно хмарно зі зливами. Вдень до плюс 31 градуса, уночі плюс 22. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка Київ.UA.
0: Реклама.

0: Oh.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Сьогодні, 22 червня, в Україні День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Це дата тихої пам'яті про мільйони життів, зламаних Другою світовою. І в нинішній війні вона звучить особливо гостро, бо Україна знову щодня платить високу ціну за свободу і право жити вдома.
1: У Запоріжжі російський дрон ударив по приватному сектору. Загинула жінка, ще 3 людей поранені, серед них 11-річний хлопчик. Після влучання зайнявся житловий будинок, а рятувальники працювали просто посеред наслідків чергової нічної атаки. У місті також повідомляли про пожежу в нежитловій будівлі.
2: Тяжка новина із Сумщини. У Шосткінському районі безпілотник влучив у будинок багатодітної родини. Загинули батько, 13-річний син і бабуся. Мати та 2 дітей дістали поранення. На Дніпропетровщині за добу також є поранені, пошкоджені будинки, господарські споруди і об'єкти цивільної інфраструктури.
1: У Чорному морі російські дрони атакували цивільні торговельні судна, які прямували до українських портів. На суховантажі «Віктрес» під прапором Панами спалахнула масштабна пожежа. Загинув 58-річний кухар, громадянин Єгипту, а інших моряків евакуювали українські військові моряки. На борту були громадяни Єгипту, Туреччини та Індії. Ще 2 судна під прапорами «Палау» та «Белізу» також зазнали пошкоджень, але змогли продовжити рух. Це вже не просто атака на Україну, а удар по міжнародній торгівлі, безпеці моряків і цивільному судноплавству.
2: На фронті сили оборони продовжують виснажувати противника. За офіційними даними, за минулу добу російська армія втратила ще 1190 військових. Також знищено танк, бронетехніку, понад 50 артилерійських систем, дрони та сотні одиниць автомобільної і спеціальної техніки.
1: У світі цієї ночі говорили про переговори між Вашингтоном і Тегераном у Швейцарії. Міжнародні посередники назвали контакти конструктивними, а технічні консультації мають тривати цього тижня. Попри жорсткі заяви напередодні, сторони шукають механізм політичного контролю, роботи з санкціями та подальших домовленостей.
2: А серед незвичних дат сьогодні – День позитивних медіа, Всесвітній день тропічного лісу, День Volkswagen Жук і навіть День шоколадного еклера. Тож, у День пам'яті важливо триматися світла, говорити правду, берегти близьких і помічати маленькі добрі речі.
3: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Соціальна реклама.
6: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову.

0: Реклама.
1: Все завантажено. Можна їхати.
2: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
3: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
4: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
5: А вдома Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Бумбокс, Монатік, Жадани Собаки, Курган і Агрегат, Кола та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Київстар». На зустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
6: Ой, куди ми їдемо?
3: Тобі сподобається.
6: Це Ірпінь?
3: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».

ефірі прогноз погоди на понеділок, 22 червня. У Львові мінлива хмарність і грози. Вдень близько плюс 30 градусів, уночі плюс 20. В Одесі переважно сонячно. Вдень до плюс 26 градусів, уночі близько плюс 22. У Харкові мінлива хмарність. Вдень до плюс 30 градусів, уночі близько плюс 22. У Києві переважно хмарно зі зливами. Вдень до плюс 31 градуса, уночі плюс 22. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: І ми слухаємо просто зараз у виконанні The Second Voice. Ну, на біс так, щоб пасти по ноти, рази 4-5 лунав. І це, звичайно, свідчить про його шалену популярність. Ну, а популярним треком, трендовим, значущим, пряма дорога тільки на DJ FM. Всім привіт, каже я, Женя Тюртюбєк. Респект усім, хто свій понеділок продовжує наші компанії. Далі зовсім трошечки реклами і повертаємось із качовими платівками від 48 Ultra, Дорофєєвої, Девід Гетти і Рігарда. Все це і не тільки. Дочекайтесь обов'язково.
1: Реклама.

0: Вулкан вражає.
1: Літо створене для вигідних рішень.
2: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на finatown.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Чуєш? Вегас 24!
1: Гра кличе!
0: Вегас 24!
1: Завантажуй та грай!
0: Вегас 24!
1: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама. Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.

матеріальні, правда? От і Cat Dealers подумали, що написавши трек Sunshine, точно вони візуалізують у нашому житті ще більше сонячного проміння. І вдалося максимально спекотне справжнє літо нарешті в Україні, що не можна тішити. Хоча вже трошечки навіть із ностальгією пригадуються моменти, коли в нас тут були хмаринки і приємний теплий дощик. Як би там не було, тішимось будь-якій погоді і, звичайно, рухаємось тільки вперед. Послухали надихаючу платівку, далі переходимо до його величності Макса Барських. Да, це хлопець вміє робити класну музику і на черзі свіжа робота від нього.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 22 червня. У Львові мінлива хмарність і грози. Вдень близько плюс 30 градусів, уночі плюс 20. В Одесі переважно сонячно. Вдень до плюс 26 градусів, уночі близько плюс 22. У Харкові мінлива хмарність. Вдень до плюс 30 градусів, уночі близько плюс 22. У Києві переважно хмарно зі зливами. Вдень до плюс 31 градуса, уночі плюс 22. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

Слухайте, але у нього себе надивився, як же все ж таки дивно, да, дивно, коли в етері бачиш прізвище Вайнотек, а поблизу немає Енелі. Да, ну таке життя, воно, знаєте, інколи шляхи об'єднуються, інколи розходяться, але судячи з назви треку Happier, Вайнотек навпаки у стольному плаванні відчуває себе прекрасно. Друзі, знаходимо баланс під класну музику і далі на DJ FM і рухаємось до ще одного не менш крутезного треку. Жу, Faded, знаєте, суто для медитації, для побудови планів і руху вперед. Погнали!

0: Реклама. Кан святкує.
1: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
0: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
0: Деталі на Республіка Київ.UA.

0: DJ FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Україна починає понеділок із важких повідомлень з прифронтових областей. На Сумщині після російських обстрілів і атак дронів постраждали 14 людей. Серед них – дитина. Окремо у Шосткінському районі загинули 3 члени однієї родини – хлопчик, його батько та бабуся.
1: На Харківщині за добу одна людина загинула, ще 7 дістали поранення. Удари прийшлися по Харкову та майже 3 десятках населених пунктів області. Під масованими атаками також були Донеччина і Запоріжжя, де повідомляють про загиблих, поранених і десятки пошкоджених осель, автомобілів та об'єктів інфраструктури.
2: Уночі Росія атакувала Україну балістичною ракетою і 88 безпілотниками. Українські захисники знешкодили 79 дронів, але зафіксовані влучання ракети і 5 ударних апаратів на кількох локаціях. Найскладніша ситуація з енергопостачанням залишається на Донеччині та Херсонщині. Частина громад в інших областях теж тимчасово без світла.
1: Водночас сили безпілотних систем за добу уразили понад 1600 ворожих цілей. Серед них – техніка, артилерійські системи, точки запуску дронів і засоби радіоелектронної боротьби. Окремо повідомляється про сотні знищених або пошкоджених ворожих безпілотників різних типів. Це ще одне підтвердження – технологічна перевага на фронті стає дедалі важливішою.
2: Неспокійно було й у Чорному морі. Після нічної атаки російських дронів уражені 3 торговельні судна, що прямували до портів Одещини. На одному суховантажі під прапором Панами спалахнула пожежа, екіпаж евакуювали, але один член команди загинув. Українська дипломатія вже інформує міжнародних партнерів про загрозу цивільному судноплавству.
1: У Києві Служба безпеки та поліція зупинили підготовку теракту біля адміністративної будівлі. 2 підозрюваних затримали у поїзді, коли вони намагалися втекти в напрямку кордону. За даними слідства, вибух мали активувати дистанційно, щоб спричинити пожежу біля генератора та пошкодити сусідній адмінкорпус.
2: Є й важливі економічні сигнали. У податковій говорять про масштабні схеми виведення прибутків за кордон і готують оновлений електронний кабінет з AI-асистентом. А в парламенті підтверджують, систему єдиного податку до кінця війни змінювати не планують. Для бізнесу це означає більше визначеності у складний час.
1: І на завершення – про культуру, яка тримає зв'язок між людьми. У Мінкультури говорять про нові дослідження читання та хочуть зробити книжку ближчою до щоденного життя українців. Також обговорюється відновлення музею в Іванкові, де зберігається пам'ять про мистецтво Марії Примаченко.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
5: Соціальна реклама.
6: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби.

0: Реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.
0: Реклама.

танцювати регетон. Знаєте, це все справа Шакіри і Барнабоя. Офіційний гімн на чемпіонату світу з футболу 2026, який проходить просто зараз, лунає в етері Діджі ФМ. І так, сьогодні теж будуть матчі. Аргентина щонайменше о 20-й гратиме з Австрією, і там точно буде спекотно. Ну, не знаю, чи буде спекотніше за ту температуру, яка зараз за вікнами нашої студії. Тому не забувайте пити водичку, не забувайте купувати такі маленькі вентилятори, які, знаєте, там продаються і там дуже легко приводяться в рух за допомогою м'язової сили. Ну і взагалі бережіть себе, бо ви нам потрібні красиві, натхнення та емоційні.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 22 червня. У Львові мінлива хмарність і грози. Вдень близько плюс 30 градусів, уночі плюс 20. В Одесі переважно сонячно. Вдень до плюс 26 градусів, уночі близько плюс 22. У Харкові мінлива хмарність. Вдень до плюс 30 градусів, уночі близько плюс 22. У Києві переважно хмарно зі зливами. Вдень до плюс 31 градуса, уночі плюс 22. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

Ну, запам'ятовуйте, друзі, оця вайбятіна належить Disclosure та Aluna George. Трек White Nose. Небагато, немало про те, як у стосунках хтось аб'юзерить, а для іншого цей аб'юз перетворюється у білий шум, який просто розчиняється. Так, друзі, треба взагалі тікати від токсичності у стосунках, бо нащо бути разом, якщо поодинці краще. Да, подумайте про це на якось на хвилинку, як буде вільна. Ну, а ми ж давайте послухаємо пісню на мові більш зрозумілій, творчі. Мила моя, погнали!

0: Реклама. Кан будує.
1: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
2: У Файнатаун – басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун – Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finetown.com.ua.
3: Файнатаун – живий квартал.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
0: Реклама.

0: Барбара Стройсен.
1: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Недільник з часом, дієтична добавка.

0: Реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.

ці сучасні технології. Подай розберись, Месіл Ай-Ей. Це жива людина, справжній артист. Чи черговий саундпроект, створений за допомогою тих самих діджитал-прогресивних технологій. Але врешті-решт інколи мета музики – підіймати настрій, заряджати позитивом, надією. І мені здається, в якийсь момент не так вже й важливо, де, як і ким вона була створена, якщо кінцева мета виконана на всі 100%. Golden Hour Feeling послухали щойно. Далі на 100% справжня Дженніфер Лопес, Девід Гетта, Save Me Tonight.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 22 червня. У Львові мінлива хмарність і грози. Вдень близько плюс 30 градусів, уночі плюс 20. В Одесі переважно сонячно. Вдень до плюс 26 градусів, уночі близько плюс 22. У Харкові мінлива хмарність. Вдень до плюс 30 градусів, уночі близько плюс 22. У Києві переважно хмарно зі зливами. Вдень до плюс 31 градуса, уночі плюс 22. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

Дати вам хочеться про щось не менш естетичне. Весільний образ Дуа Ліпи вже називають найкрасивішим цього року. Робила її сукню компанія Chanel, і там більше 1100 годин ручної роботи, 25 тисяч пірін, і взагалі абсолютний вок у дії, що називається. І я подумав, що наші українські дівчата, які планують одружуватися у цьому році, цього літа, точно мають звернути увагу. Ну, навіть якщо... Розуміється, ексклюзивну річ купити буде просто неможливо, але хоча б подивитись на ідеї і запозичити, чому б ні, наші українські майстри можуть перешити навіть краще. Keep it moving, keep it sharp. Hands up when the

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У центрі Києва правоохоронці запобігли теракту біля адміністративної будівлі. Затримано 2 агентів ФСБ, які, за даними слідства, заклали саморобний запальний пристрій біля генераторної установки і намагалися втекти до Росії. Серйозна історія і водночас важливо, спрацювали на випередження. Один із затриманих, як повідомляють офіційно, був військовослужбовцем, який самовільно залишив частину. Інший працював у цивільній сфері. Обох затримали до того, як задум ворога міг стати трагедією в самому центрі столиці.
0: На Сумщині російські війська вдарили ракетами по Білопіллю. Поцілили по будівлях навчальних закладів, дітей там не було, але на місці перебували працівники. Є постраждалі, одну жінку госпіталізували. Україна знову бачить, ворог атакує не символи, а звичайне життя і щоденну безпеку людей.
1: Водночас сили оборони продовжують бити по військовій логістиці Росії. Підтверджено ураження центру космічного зв'язку «Дубна» у Московській області, інфраструктури порту «Кавказ» та 2 автомобільних паромів. Такі удари зменшують можливості окупантів перекидати техніку, підтримувати фронт і швидко відновлювати свої маршрути постачання.
0: Економічний блок сьогодні теж насичений. Інвестиції в українські індустріальні парки зросли майже наполовину і перевищили 45 мільярдів гривень. Очікують, що кількість заводів у таких парках цьогоріч може перевищити 50. Це вже не просто цифри, а робочі місця, нові виробництва і сигнал для бізнесу, що країна рухається вперед.
1: На валютному ринку Нацбанк збільшив інтервенції до майже 1 мільярда 400 мільйонів доларів за тиждень. А правоохоронці повідомили про 9 підозр у справах незаконного видобутку надр. Збитки держави оцінюють у понад 1,5 мільярда гривень, і тепер ці справи мають пройти юридичний шлях.
0: У світі гучна політична новина з Лондона. Прем'єр Великої Британії Кір Стармер заявив про намір залишити керівництво лейбористської партії. Він пообіцяв забезпечити спокійну передачу влади і підтримати наступника до завершення політичного переходу. Для Європи це означає новий період уважного очікування.
1: І на завершення про книжки. У Міністерстві культури говорять про пілотну програму компенсації оренди для книгарень у малих містах. Також наголошують, бібліотеки мають залишатися живим простором для громад, а українська література потребує сильнішої присутності на міжнародних ринках.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
3: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
4: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Чуєш?
7: Вегас-24!
8: Гра кличе!
7: Вегас-24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас-24!
8: Найкращі ігри на Вегас-24!
9: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Соціальна реклама.
11: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний. 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка.

0: Реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 22 червня. У Львові мінлива хмарність і грози. Вдень близько плюс 30 градусів, уночі плюс 20. В Одесі переважно сонячно. Вдень до плюс 26 градусів, уночі близько плюс 22. У Харкові мінлива хмарність. Вдень до плюс 30 градусів, уночі близько плюс 22. У Києві переважно хмарно зі зливами. Вдень до плюс 31 градуса, уночі плюс 22. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.

0: Ган вражає.
1: Літо створене для вигідних рішень.
2: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на finatown.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
6: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-ДЕФІС-Л.
7: Реклама.

І хто взагалі, друзі, сказав, що танцювальна музика обов'язково має бути тільки отака, знаєте, тут-тут-тут. Будь ласка, можна і така прекрасна попсова історія. The Chainsmokers, Coldplay, давненько не чули в нашому репертуарі. Давайте згадувати і ностальгувати.

0: Реклама. Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.
1: Відпочинок для дітей чи навчання?

0: з 17 по 19 липня на території Blockbuster Mall. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клерт та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук! А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
1: Реклама.

себе на думці. Так, вміння робити оточуючих щасливими – це справжній божий дар, який треба масштабувати і не приховувати. Тому, якщо ви їм володієте, тому, будь ласка, давайте як Wi-Fi розставайте гарний настрій усім, щоб наші співвітчизники завжди посміхались. Ну, а я, Женя Тюртюбєк, буду надалі роздавати класну музику на черзі Гордо і замить Парфінюк.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 22 червня, і вівторок, 23 червня. У Дніпрі ввечері переважно ясно, завтра окремі грози. Вдень до плюс 28, уночі плюс 19 градусів. У Вінниці ввечері ясно, завтра прохолодніше. Вдень до плюс 26, уночі плюс 15 градусів. У Полтаві ввечері мінлива хмарність, завтра сонячні прояснення. Вдень до плюс 29, уночі плюс 16 градусів. У Києві ввечері переважно хмарно, завтра сонячно з хмарами. Вдень до плюс 28, уночі плюс 18 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

Ходжимось разом із вами музичною сповіддю від Алексієва під назвою «На один зі танці». Робочий понеділок, не квапливо, але все ж таки виходить на фінішну пряму і сподіваюсь, під акомпанемент найкрутішого саунду перший день нового тижня вам дався набагато простіше. До речі, далі з нами Ліда Ліма, Донна, ну а просто зараз Сьюзі.

0: Авто.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Донеччині корпус Азов тримає визначені напрямки, попри сильний тиск ворога. Завдання оборонців – знищувати піхоту, перерізати логістику і берегти людей. Військові місяцями стоять на позиціях, а дронові підрозділи посилюють контроль на оперативній глибині.
0: Є й точковий удар по військовій промисловості Росії. У Воронежі уражено завод, який виробляв електроніку для ракет «Іскандер» та «Х-101». Йдеться про компоненти для високоточної зброї, якою Росія б'є по Україні. Це важлива робота саме по тиловій машині війни.
1: На фронті ситуація залишається важкою. У Костянтинівці тривають запеклі бої. Місто фактично стало сірою зоною без повного контролю жодної зі сторін. Українські підрозділи тримаються в умовах складної логістики, дефіциту людей і постійної загрози від дронів. Але військові кажуть, за підкріплень ситуацію ще можна стабілізувати.
0: Служба безпеки викрила ще 7 проросійських інтернет-агітаторів у різних регіонах. Вони поширювали фейки, виправдовували воєнні злочини Росії та підбурювали до зриву мобілізації. Окремий випадок – у Києві, де працівник охоронної сфери приховано фотографував блокпости і передавав геолокації у месенджери.
1: Є новини із міжнародного напрямку. У середу в Берліні мають зустрітися лідери формату Е5 – Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії та Польщі. Серед головних тем буде Україна. А в Києві наголошують – навіть політичні зміни в Лондоні не мають змінити британську підтримку України.
0: Для бізнесу сьогодні важлива митна новина. Україна перейшла на оновлену систему транзиту NCTS фаза 6 у межах митного безвізу. Обрано формат єдиної декларації через Польщу та Словаччину. Це має зменшити витрати для компаній і допомогти уникати зайвих затримок на кордоні.
1: Технології теж працюють на захист. Над Запоріжжям уперше збили російський дрон «Черніка» за допомогою українського перехоплювача «Генерал Черешня Ейр». А тим часом українські далекобійні дрони вже демонструють дальність понад 2000 кілометрів. І цю планку планують піднімати ще вище.
0: І на завершення – культурна історія. У Києві презентували українську адаптацію міжнародного проєкту «Destination X». Це шоу про маршрути, спадщину і маловідомі локації України. Гарна нагода знову побачити країну не лише через війну, а й через її силу, красу та пам'ять.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
3: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
4: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
6: Чуєш? Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Соціальна реклама.
9: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці. Не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.

0: Реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.

В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 22 червня, і вівторок, 23 червня. У Дніпрі ввечері переважно ясно, завтра окремі грози. Вдень до плюс 28, уночі плюс 19 градусів. У Вінниці ввечері ясно, завтра прохолодніше. Вдень до плюс 26, уночі плюс 15 градусів. У Полтаві ввечері мінлива хмарність, завтра сонячні прояснення. Вдень до плюс 29, уночі плюс 16 градусів. У Києві ввечері переважно хмарно, завтра сонячно з хмарами. Вдень до плюс 28, уночі плюс 18 градусів. Бережіть себе!

0: Реклама. Кан будує.
1: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
2: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finatown.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-Л.
6: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Київстар». Назустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка 22 червня і вівторок 23 червня. У Дніпрі ввечері переважно ясно, завтра окремі грози. Вдень до плюс 28, уночі плюс 19 градусів. У Вінниці ввечері ясно, завтра прохолодніше. Вдень до плюс 26, уночі плюс 15 градусів. У Полтаві ввечері мінлива хмарність, завтра сонячні прояснення. Вдень до плюс 29, уночі плюс 16 градусів. У Києві ввечері переважно хмарно, завтра сонячно з хмарами. Вдень до плюс 28, уночі плюс 18 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Авто. Кан святкує.
1: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
0: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.Київ.UA.
2: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з безпеки та ситуації на північному напрямку. Командувач Нацгвардії Олександр Півненко каже: загроза з боку Білорусі залишається реальною, але для активних дій ворогу треба знайти близько 70 тисяч військових. Українські сили, за його словами, працюють так, щоб такого ресурсу в росіян просто не з'явилося.
0: Ідемо далі. У Нацгвардії також упевнені, що Україна не втратить перевагу в супутниковому зв'язку, навіть якщо росіяни запустять власний аналог Старлінка. Півненко пояснює, для справжнього паритету потрібні тисячі супутників, а це не питання сьогоднішнього дня і навіть не найближчих років.
1: Є й важлива новина для української оборонної промисловості. Міноборони кодифікувало вдосконалений бронеавтомобіль «Юрза-2». Доопрацьований за запитами військових і з урахуванням реального бойового досвіду. Тепер цю машину можуть офіційно закуповувати та передавати підрозділам Сил оборони за бюджетні кошти.
0: На ринку праці помітні серйозні зміни, і вони напряму пов'язані з війною. Частка жінок серед зареєстрованих безробітних зросла до 81%, тоді як до повномасштабного вторгнення була значно нижчою. Водночас найбільше вакансій зараз у Києві – близько 71 тисячі пропозицій, насамперед у торгівлі та сфері послуг. Це багато говорить про внутрішню міграцію, релокацію бізнесу і нову географію роботи. У відносно безпечніших регіонах попит на працівників зростає, а ближче до фронту економічна активність, навпаки, слабшає. Для людей це означає нові можливості, але й потребу швидко адаптуватися, навчатися та змінювати професійні маршрути.
1: Президент Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру, який оголосив про відставку. Зеленський відзначив його підтримку України, спільні рішення для захисту життя і внесок у зміцнення Європи. Окремо президент додав, що Стармер завжди буде бажаним гостем в Україні.
0: На Тернопільщині стартував новий етап пошукових робіт у колишньому селі Пужники. Фахівці шукають останки мешканців, які загинули у лютому 1945 року. Роботи триватимуть до 28 червня за участі українських і польських спеціалістів, тож це ще один крок до відновлення пам'яті.
1: Такі історії повертають імена, гідність і важливе відчуття справедливості. День непростий, але Україна тримає увагу на безпеці, роботі, підтримці партнерів і власній історії. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.

В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка 22 червня і вівторок 23 червня. У Дніпрі ввечері переважно ясно, завтра окремі грози. Вдень до плюс 28, уночі плюс 19 градусів. У Вінниці ввечері ясно, завтра прохолодніше. Вдень до плюс 26, уночі плюс 15 градусів. У Полтаві ввечері мінлива хмарність, завтра сонячні прояснення. Вдень до плюс 29, уночі плюс 16 градусів. У Києві ввечері переважно хмарно, завтра сонячно з хмарами. Вдень до плюс 28, уночі плюс 18 градусів. Бережіть себе!

0: Реклама.
1: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
0: Реклама.

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Реклама. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Дієтична добавка. Чуєш? Вегас 24!
1: Гра кличе!
0: Вегас 24!
1: Завантажуй та грай!
0: Вегас 24!
1: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка 22 червня і вівторок 23 червня. У Дніпрі ввечері переважно ясно, завтра окремі грози. Вдень до плюс 28, уночі плюс 19 градусів. У Вінниці ввечері ясно, завтра прохолодніше. Вдень до плюс 26, уночі плюс 15 градусів. У Полтаві ввечері мінлива хмарність, завтра сонячні прояснення. Вдень до плюс 29, уночі плюс 16 градусів. У Києві ввечері переважно хмарно, завтра сонячно з хмарами. Вдень до плюс 28, уночі плюс 18 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: is DJ FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Президент Володимир Зеленський підписав зміни до держбюджету на 2026 рік. Сектор безпеки і оборони отримає ще 1,56 трильйона гривень. Парламент розблокував документ після 7 постанов, які могли затримати рішення, тож гроші підуть у роботу без нової політичної паузи. Для фронту це означає більше ресурсу на військо, озброєння, зарплати, резерви та щоденну стійкість держави.
1: У прифронтових областях від початку року облаштовано понад 887 кілометрів антидронового захисту. І ця робота триває коштом державного та обласних бюджетів. На Херсонщині вже закрито понад 207 кілометрів стратегічних доріг між громадами, а також складні ділянки в самому обласному центрі. Це не просто сітки й конструкції, а безпечніші маршрути для евакуації, медиків, військових, комунальників і місцевих жителів.
2: Водночас Херсонщина знову пережила важкий день. Через російські обстріли та атаки безпілотників поранені 5 людей. У Нацгвардії кажуть, що зростає кількість екіпажів із дронами-перехоплювачами, а на окремих напрямках вони вже іноді збивають понад 10% шахедів. Неймовірно, як швидко технології стають частиною щоденної оборони, коли кожен збитий дрон означає врятовані будинки і життя.
1: Є й новини про відповідальність у військовій сфері. Колишньому командиру бригади територіальної оборони зі Львівщини оголосили підозру через майже 80 мільйонів гривень бойових виплат без законних підстав. Командувач Нацгвардії наголошує, закупівлі мають вести сильні фахівці, а бойові командири повинні контролювати процес, не втрачаючи фокусу на обороні, і працювати далі.
2: На Донеччині, у Святогірській лаврі, досі залишаються ченці та миряни, які не хочуть виїжджати, попри небезпеку. Частина людей живе там ще з 2022 року, і лише третина вже евакуювалася. Це складна людська історія, де поруч стоять віра, страх, звичка до місця і дуже практичне питання безпеки.
1: На міжнародному напрямку Україна домовилася з Німеччиною про 600 ракет для систем протиповітряної оборони, хоча постачання потребуватиме часу. А 24 червня в Берліні лідери Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі обговорять подальшу підтримку України. Тим часом Вашингтон на 60 днів пом'якшує обмеження щодо іранської нафти після домовленостей про Ормузьку протоку, вільне судноплавство та допуск інспекторів МАГАТЕ.
2: І ще один штрих дня. В окупованому Криму запроваджують жорсткі графіки світла, подекуди за схемою 3 години без електрики і 3 години з нею. Україна проживає складний понеділок, але тримає темп, ухвалює рішення, посилює захист, шукає нові технологічні відповіді і підтримує людей там, де найважче.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка 22 червня і вівторок 23 червня. У Дніпрі ввечері переважно ясно, завтра окремі грози. Вдень до плюс 28, уночі плюс 19 градусів. У Вінниці ввечері ясно, завтра прохолодніше. Вдень до плюс 26, уночі плюс 15 градусів. У Полтаві ввечері мінлива хмарність, завтра сонячні прояснення. Вдень до плюс 29, уночі плюс 16 градусів. У Києві ввечері переважно хмарно, завтра сонячно з хмарами. Вдень до плюс 28, уночі плюс 18 градусів. Бережіть себе!

Ми знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

виявилася невдалою, Рой вирішив створити власну крамницю з продажу красивої білизни, де жінки могли б знайти будь-які моделі білизни на свій смак, а жінки-продавці не соромилися би продавати її чоловікам. У 1977 році Рой Реймонд створив Victoria's Secrets, названий на честь британської королеви. Перші магазинчики Victoria's Secrets були оформлені в стилі вікторіанської епохи. А у 1995-му у готелі «Плаза» відбулося перше шоу «Victoria's Secret». Тоді ангели виглядали куди скромніше – в стриманому одязі для дому, який доповнювали кардигани та халати. До речі, одна з фішок кожного шоу – це демонстрація «Фентезі-бра» – комплекту білизни, що виготовляється з золота. Вперше фантазійний бюстгальтер представила у 1996 році Клаудія Шифер. Його вартість була скромна – всього $1 мільйон. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Victoria's Secret. На кожному шоу Victoria's Secret обов'язково виступає світова знаменитість. Так, наприклад, 2007 року на показі запалювали Spice Girls. У 2010-му Кеті Перрі влаштувала шоу з гімнастами. У 2011-му та 2012-му публіку розважали Нікі Мінаж і Ріана. Пізніше на сцені зоряного шоу також побували Maroon 5, Тейлор Свіфт, Джастін Бібер та Леді Гага. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Життя – це те, що з тобою відбувається, поки ти будуєш плани. Джон Леннон. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.
1: Someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised.

Топ-нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Філіпс». Корпорація «Філіпс» – це один з найбільших у світі і найбільший в Європі виробник побутової техніки. Все почалося в 1891 році, коли в нідерландському місті Ейндховен брати Антон і Герард Філіпси заснували невеличку компанію, що займалася в основному виробництвом електричних ламп. В той час компанія одержала назву «Philips and Company». Ця компанія неодноразово міняла логотипи, а ось коло із чотирма зірками і потрійною хвилястою лінією з'явилося у 1926 році. Остаточний свій вигляд, що зберігся донині, логотип придбав у 1930-му. Втім, у наші дні набагато частіше замість логотипу на продукції виставляється простий напис «Philips». Щодо інновацій від Philips, тут є і аудіокасета, відеокасета, CD, відео-CD, DVD і так далі. Деякими досягненнями Philips може похизуватися і в області мобільного зв'язку, медицини, освіти тощо. У 97-му році компанія змінила назву з Philips & Company на Royal Philips, що використовується і понині. А у 2001-му відбувся переїзд штаб-квартири з Ейндховена до Амстердаму. Ну а сьогодні компанія Philips продовжує розвиватися і створювати технології для поліпшення життя людей, як і більш ніж 130 років тому. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Philips. Хто перший винайшов електричну, компактну кавомолку із такою кнопочкою вмикання на кришці? Відповідь зрозуміла. У 1957 році інженери компанії Philips подарували це диво всьому світу, яким ми користуємося і до сьогодні. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про паркет.
2: Факт перший.
1: Раніше слово «паркет», що в перекладі з французької мови означає «маленький парк», використовувалося як назва мініатюрної квіткової клумби, а через деякий час так стали називати центральний зал для прийому королівських гостей.
2: Факт другий.
1: Найбільш уславленими виробниками паркетної дошки завжди були французькі майстри, оскільки саме в цій країні викладання дерев'яних плиток з плином часу перетворилося на ціле мистецтво.
2: Факт третій.
1: Нещодавно австралійськими виробниками був представлений паркет зі смаком віскі. Основна концепція полягає в тому, що для виробництва паркетних пластин використовують бочки, раніше застосовані для зберігання віскі.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Життя схоже на їзду на велосипеді. Щоб утримати рівновагу, ви повинні постійно рухатися. Альберт Ейнштейн.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Victoria's Secret. Наприкінці 70-х років 20-го століття американець Рой Реймонд вибирав для своєї коханої жінки нижню білизну і прийшов до висновку, що жінки і продавці не розуміють, як спілкуватися про це з чоловіком. А також він зрозумів, що вибір нижньої білизни дійсно мізерний. Тому, коли його покупка виявилася невдалою, Рой вирішив створити власну крамницю з продажу красивої білизни, де жінки могли б знайти будь-які моделі білизни на свій смак, а жінки-продавці не соромилися б продавати її чоловікам. У 1977 році Рой Реймонд створив Victoria's Secret, названий на честь британської королеви. Перші магазинчики Victoria's Secret були оформлені в стилі вікторіанської епохи. А у 1995-му у готелі «Плаза» відбулося перше шоу «Victoria's Secret». Тоді ангели виглядали куди скромніше – в стриманому одязі для дому, який доповнювали кардигани та халати. До речі, одна з фішок кожного шоу – це демонстрація «Фентезі-бра» – комплекту білизни, що виготовляється з золота. Вперше фантазійний бюстгальтер представила у 1996 році Клаудія Шифер. Його вартість була скромна – всього $1 мільйон. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Victoria's Secret. На кожному шоу Victoria's Secret обов'язково виступає світова знаменитість. Так, наприклад, 2007 року на показі запалювали Spice Girls. У 2010-му Кеті Перрі влаштувала шоу з гімнастами. У 2011-му та 2012-му публіку розважали Нікі Мінаж і Ріана. Пізніше на сцені зоряного шоу також побували Maroon 5, Taylor Swift, Джастін Бібер та Леді Гага. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?